0: ngarelekin lah sapega.
1: Kakang Semar, iya non.
2: Urang ngarelekela, urang ngarasakin kanikmatan hilirna angin itu. Anu nebak tatang kalancing garupai jiga anu milu capek.
0: Laras, laras, laras.
1: Cih,
2: kakang sila